0: unha tarde de celebración das nosas letras, escoítao aquí en directo.
1: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira, orixe España, 1,89 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teo.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.

0: Hoy por Hoy Galicia, Ricardo Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos hoy desde el Museo do Pobo Galego, donde este viernes Galicia rinde un último homenaje a Xosé Manuel Beiras.
2: Estive relativamente próximo, perto do departamento, colaborando ocasionalmente. Para mí, dos mellores profes que tiven en toda a carreira, dos mellores.
3: Pois moita tristura, por financiamento personal con ele e político. Para Galicia, para todos. É único e irrepetible, non hai outro, coas súas capacidades.
4: Unha gran persona era e un gran defensor dos dereitos. Eu penso que foi un gran luchador, luchou sempre polos seus ideales e eu, pues, mira, identificábame moito co seu pensar.
1: Son ciudadanos que a título personal han empezado a pasar por esta sala de despedida que está abierta desde las 12 del mediodía y donde a las 4 de la tarde se va a celebrar un acto cívico abierto a toda la ciudadanía. El féretro con los restos mortales de Beiras se encuentra en el auditorio del Museo do Pobo Galego, cubierto con una bandera de Galicia y con el habitual sombrero con el que solía vestir Beiras. Hay dos coronas a los lados, en una se puede leer "Dos vos e xenerosos". En ese auditorio del Museo do Pobo Galego está nuestro compañero Fernando Becerra. Cuéntanos, Fernando.
5: Sí, con aproximadamente unas 200 personas que están rindiendo su homenaje, dando el último adiós y saludando a los hijos de Xosé Manuel Beiras, dándole el pésame. Una sala, como decimos, repleta de gente. Hemos visto a excompañeros políticos, también gente de la Universidad de Santiago y también decenas de coronas y de ramos llegados de todas partes de España. Hay de Esquerra Republicana, de H. Bildu y también aquí en Galicia, de Galiza Nova, del BNG y también muchas, como no, a título particular. Como decías, el féretro de Xosé Manuel Beiras está cubierto con su tradicional sombrero que acostumbraba a llevar y también con esa bandera de Galicia diseñada por Castelao, con la sirena, con la hoz, con la estrella, en la que se puede leer "Denantes mortos que esclavos". En estos momentos, pues sigue ese desfile de gente para despedir a Xosé Manuel Beiras.
1: Gracias, Fernando. Eso en el interior, en el auditorio del Museo do Pobo Galego. Aquí a las puertas está a punto de llegar la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón. También está aquí la alcaldesa Goretti San Martín, que hace unos minutos recordaba así la figura de Beiras.
6: Se darle unha aperta aos seus fillos, a toda a súa familia, e sobre todo render de honras por todo o traballo, porque Xosé Manuel Beiras foi unha persoa que amou Galiza, traballou por Galiza, axudou a construir o noso país en toda o longo da súa vida.
1: Acaba de llegar al Museo do Pobo Galego, como decíamos, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, que está saludando a las personas que se están acercando hasta aquí a dar este último adiós a Beiras. También en este Museo do Pobo Galego, el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe.
7: Para mí foi un amigo, un mestre, un magnífico profesor, unha excelente persoa, e por lo tanto, hoxe vimos aquí a facerlle un homenaxe, que é un homenaxe eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
1: Son algunas de las voces que hemos escuchado aquí en el Museo do Pobo Galego, desde donde volveremos a partir de las 2 de la tarde en una edición especial de Hora 14 desde este Museo do Pobo Galego, en un viernes en el que además están creciendo las acampadas en Galicia. A la del Obradoiro se ha sumado desde la pasada noche una acampada con vocación de permanencia en Pontevedra. Laura Fresneda.
8: Sí, la acampada que se iniciaba, como dices, esta noche ha guardado de hecho un minuto de silencio a las 12 en recuerdo de Mari Carmen, que es ya un símbolo de la lucha por la vivienda. Aquí en la Plaza de España se han instalado por el momento unas 15-16 tiendas, en total unas 30-40 personas que se espera aumenten con la llegada del fin de semana. Por ahora lo que piden sobre todo es material para protegerse de la lluvia. Organizan dos asambleas diarias que están abiertas a la ciudadanía y a las que además se va a sumar la que esta misma mañana convocaba la Plataforma por la Vivienda de Pontevedra para el próximo martes.
1: Gracias, Laura. Actualizamos toda la información a partir de las 2 de la tarde en tiempo ya de Hora 14. Emisión especial de Hora 14 desde aquí, desde el Museo do Pobo Galego, a donde siguen llegando decenas, cientos ya de personas para dar ese último adiós a Xosé Manuel Beiras. Volvemos en tiempo de Hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
9: ¿Qué tal, vos días? Si te gusta la comida de aquí o la de allá, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de hoy. Vivamos como galegos.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestra
10: nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: leche Leima Natura semidesnatada, brico un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
10: Gadis, ten confianza.
12: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés.
13: Láser, el sonido de la vida.
12: Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis.
14: Vamos a repasar ahora la actualidad más cercana en la comarca de A Coruña. Recogemos nuevas protestas por el servicio de autobús. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas.
15: El de una vecina de Arteixo, por ejemplo, que ha recogido más de 400 firmas para denunciar el servicio de bus metropolitano entre esta localidad y A Coruña, con 2:30 p.m. llegada a Arteixo a las 4 aproximadamente, por parte de su hija, por parte de trabajadores y de otros estudiantes. Y vecinos y vecinas de Miño que han vuelto a concentrarse a primera hora de la mañana para protestar por la falta de plazas del bus que tiene que llevar a las 7:30 a chicas y chicos al instituto. Incluso han cortado el tráfico en la localidad.
14: En Ferrol hay manifestación esta tarde tras las pintadas en la sede de Cruz Roja. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas.
16: Buenos días. Entidades sociales, colectivos culturales, también partidos políticos y formaciones sindicales respaldan el acto de esta tarde a las 7. Partirá la manifestación desde la sede de Cruz Roja en la calle Dolores para dirigirse por las calles del centro de la ciudad hacia la sede de la Xunta de Galicia en la Plaza de España. Con lemas relacionados con la lucha contra el racismo y la xenofobia marcharán los convocantes tras los dos últimos incidentes contra las instalaciones y el equipamiento de Cruz Roja en la ciudad con pintadas de carácter xenófobo.
14: Y Carballo rinde homenaje esta tarde a Ebencio Ferrero. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día.
17: ¿Qué tal, Marcos? O acto será esta tarde a Soito, no Pazo de Vilar de Francos. Entre as máis de 250 persoas inscritas está a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Ferrero deixou a Alcaldía e a Corporación Municipal o 4 de outubro de 2025, logo de 46 anos como concelleiro 22 ao fronte do Concello de Carballo. A homenaxe pretende recoñecer toda a súa trayectoria política, persoal e social, así como a súa vinculación con Carballo ao longo de máis de 4 décadas. No acto participarán tamén persoas que acompañaron a Ferrero na súa vida pública.
18: Este domingo 11 de outubro, asómate a unha nova entrega do OTNI do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. Un maravilloso obxecto teatral non identificado, agárdate.
19: Cando pusieron a hacer el ordeño, la pusieron en el 99, yo tenía 7 años. Como non llegaba para ordeñar, apilé 3 ladrillos y ordeñaba a una de las 2 ovejas que entraba.
18: O proxecto Almealera regresa ao Pazo da Cultura ca obra gañadora do premio o mellor espectáculo en FETEN 2026. Claro, yo nací en un surco de judías. Historias que nos achegan a vida de quen produce os alimentos que chegan a nosa mesa. Unha fermosa peza de teatro documental que fala da terra, da memoria e do futuro. Un universo poético construído con obxectos, ilustracións e relatos reais que nos convidan a reflexionar sobre a necesidade de preservar o mundo rural.
20: Que quería vivir de la tierra y como recuperar la fertilidad del valle.
18: Últimas entradas disponibles en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do Fiot.
14: Hai pouco menos de media hora, o Museo do Pobo Galego en Santiago recibe a todo aquel que se quere despedir de Xosé Manuel Beiras. Alí, a partir das 4 da tarde, celebrarase un acto cívico de recoñecemento político, o intelectual, o profesor. Falamos agora con Antón Sánchez, quen compartiu con él aventuras políticas, nomeadamente o Fronte de Anova, a formación política que impulsou Beiras na súa saída do Benega, e da que Sánchez foi portavoz nacional. Antón Sánchez, que tal? Bo día.
21: Bo día.
14: Entendo que están sendo horas de moitas emocións, non?
21: Sí, moitas. Tanto polo falecemento de un compañeiro e de un referente no persoal para mí, no político, como tamén por todo o agradecemento que me chega, admiración que chega, non? Que estamos vendo todo o mundo de moitísima xente, votase a quen votase, pero que admiraba y respetaba a Beiras. Eso evidentemente move emocións, igual que a súa falta, non? Que os que o coñecíamos ao mellor máis de cerca, pero incluso para moitísima xente en Galicia era como unha personaxe coñecida, unha personaxe habitual na vida galega, entón bótase moito en falta.
0: Estabas falando dunha figura inmensa, non? Hai moitas facetas, estamos falando dunha persoa con, digamos, cun calado, cun fondo pois moi amplo, non? De todo isto, de todo que se ten dito sobre él nestas últimas horas, con que se queda Antón Sánchez?
21: Ben, sí, como diste, él xa a súa propia historia atravesa, non, toda a historia de Galicia prácticamente da segunda metade do século XX, incluso a través de seu pai da primeira parte, non, o pai, un galeguista amigo íntimo de Bóveda, de Castelao, toda esta xente, bueno, a súa historia xa é increíble de como atravesa a historia do nacionalismo e deste país, a súa talla intelectual, de comunicador brillante, etcétera, todo isto está sendo dito. Eu destacaría, non, para min, a clave pola que Beiras conectou e conectaba xente sempre coa xente e especialmente sempre coa xente nova de diferentes xeracións, non? Pola súa rebeldía, non? Eu sempre digo que a pesar, ademais de esa brillantez, de esa talla intelectual, pois era sempre mantivo a capacidade de indignarse e de rebelarse. E moita xente pois nos sentíamos identificados con él, porque non é fácil sempre pois manifestar esa rebeldía, porque se levan golpes, porque se sufren ataques, e moitos pois nos gusta ser o herói da película, pero non todo o mundo está tan disposto, non, a levar eses golpes. Entón esa rebeldía, ese ser mozo ata o final, non? A personalidade vital, moza, rebelde, pois para min é o que fixo que conectara tanto co povo, non?
0: Vostede hoxe publica un artigo no que di que en máis dunha ocasión Beiras dixolle hai que dar batallas mesmo as sabendas de que se van perder.
21: Sí, el comentou eso por episodios da súa vida, non? Por exemplo, cando na transición ele candidato do PSG, pois por toda esa historia, non, do socialismo estatal, etcétera, pois el foi sabendo que habería unha derrota, pero foi para manter os seus principios, os seus valores, e eu creo que tiña razón, non? Tiña razón no sentido de que a larga o que realmente transforma esa coherencia, ese manter a ética do lado da política. Por eso él sempre repetía eso. Hai batallas, eso non é unha vocación de derrota, pero sí que decía que hai batallas que hai que dar sabendo que se van a perder, non, pero son unha inversión de futuro. Senón non se transforma realmente as cousas se só nos adaptamos ou nos subimos á ola da victoria, non?
0: Ten esta sensación que está empezando a espallarse de que a partir deste momento empezaremos a entender o seu legado e tamén certos movimentos que se cadran no seu momento non foron comprendidos na súa complexidade, na súa totalidade.
21: Bueno, eu creo que ao final a trayectoria global desta personalidade de Beiras, eu creo que sí que se comprendeu, porque con toda a súa trayectoria e as decisións que tivo que tomar, sempre foron decisións valentes e ao final el tomou unhas convencido de que era o mellor para o país. El sempre mantivo que a lealdade por riba de todo estaba con Galicia e coa súa xente e co seu povo. E eu creo que non, é unha trayectoria moi, moi coherente e ao final será visto como eso, como un exemplo. E eu creo que as mostras de respeto tan amplias, non, de diferentes militancias así o atestiguan.
0: Estamos a falar da persoa, estamos a falar do intelectual, do político, e hai que falar tamén do docente, non? Porque polas súas clases pasaron, entendemos, milleiros de mozos, digamos, que recibiron esa formación e tamén poden contribuir ou pudieron contribuir a partir dese momento.
21: Sí, la verdad es que ti cuando andas un poco por Galicia, pues es raro a persoa que non ten alguna anécdota con beiras ou que alguén non lle digo aulas ou tal. Sí, él foi un excelente profesor. Había incluso xente que non cursaba as súas materias que iba só por escoitalo. Foi un luxo, non, de docente, e así o di todo o mundo, non? Él tamén, evidentemente, nesa faceta, pois tamén foi unha personalidade moi, moi grande. Eso, miles de persoas pasaron por as súas aulas, e incluso, pois eso, unha vez máis me repito, pero todo tipo de xente recoñeceu tamén esta faceta nas últimas horas.
0: A él gustaballe esta faceta de docente?
21: Moito. A él gustaballe a súa faceta de docente. De feito, eu creo que outra das claves de Beiras, non? É que, a pesar de ter unha longa vida na política institucional, nunca se pechou completamente, non? Nos despachos, por así decirlo, non? Sempre, moitos anos compatibilizou a docencia coa actividade parlamentaria, incluso. Eso, claro, era unha carga, pero tamén era non desconectar nunca da xente, non? Da xente do común. Por eso lle gustaba tamén tratar ca xente nova, e eu creo que eso notábase pois no entusiasmo, non, da como impartía as súas aulas.
0: Vostede lembra a súa última conversa con Beiras?
21: Sí que lembro.
0: No sé si nos pode comentar algo sobre ela.
21: Bueno, é unha cuestión moi persoal. Simplemente o que sí que tiñamos é unha relación de lealdade, non, que para min foi un luxo, que se foi construindo pouco a pouco, dende o momento que nos coñecimos, hai uns 15 anos, non máis, e teño ese privilexio, non, de ser compañeiro del, nas boas e nas malas, e de ter unha moi boa e íntima relación con él. Do que sempre falábamos nas conversas, por moito que se poida imaginar, moitas veces era tanto de outras cousas como de política, non? O sea, él tiña moitas outras inquietudes, e falábamos de todo un pouco, e conseguimos ter pois unha relación tamén persoal que nos permitía, non, falar de como estaba, de como estaba eu, de como estaba a súa familia, de como estaba a miña, etcétera, non? E eso foi sobre todo do persoal do que falamos na última conversa.
0: Pois Antón Sánchez, graciñas por estar connosco esta mañá.
21: Moitas grazas a vos.
12: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Un minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a costa de la muerte en Radio Nordés, la cadena SER. Un día más, no que botamos una ollada o que acontece aquí en la nosa bisbarra. O pedo una fin de semana, longa fin de semana, lunes festivo, así que para moitas e moitos seguro que vai ser una fin de semana especial, o mellor con alguna pequeña viaxe o, bueno, pues máis cousiñas para facer e disfrutar do tempo libre. Así que logo, dentro de un anaquiño, botaremos una ollada a xenda para recomendarvos algunas de esas actividades nas que aproveitar todo ese tempo. Sempre hai moito que facer, por aquí pola bisbarra, pero chamame a atención esta fin de semana un evento ben fermoso, ben bonito, que é o FITBI, o Festival Internacional de Títeres de Vilaño, no Concello da Laracha, co título Entre Berzas e Monicreques. A verdade que ten moi boa pinta e xa nada, xa están en marcha con este festival, títeres, artes escénicas, natureza e comunidade para as cidades. Se tendes pequenos na casa e non tan pequenos, pues mira, maravillosa oportunidade de darse unha voltiña polo Concello da Laracha, diferentes puntos do Concello, e disfrutar das actividades, das propostas que traen con este festival, o FITBI, Festival Internacional de Títeres de Vilaño. Totalmente recomendado, así que aproveitad o tempo. De momento parece que temos sol, enseguida imos a ir a Meteo Galicia, parece que a fin de semana vai vir, non con temperaturas moi altas, hombre, estamos xa metidos no mes de outubro e xa no outono, pero bueno, parece que non con choivas, a lo menos con nubes e claros. Bueno, enseguida non lo dinten de Meteo Galicia, pero a fin de semana parece que vai vir estupenda para poder desfrutala. Fin de semana que ven de homenaxes tamén. Hoxe vai a haber homenaxes en Carballo ao exalcalde Vencio Ferrero, unha homenaxe importante, un ano despois de que dimitira, deixara a política, deixara a alcaldía e a política. Non, anaquiño falaremos con él, para, bueno, que nos diga como foi este primeiro ano de xubilado.

0: 12:44. Pues enseguida falamos, como digo, con Vencio Ferrero, y xa na segunda parte do programa abordaremos algunhas desas actividades propostas para esta fin de semana. E hoxe tamén iremos a tacar nota porque, bueno, parece que xa hai confirmación de que non vai volver a abrir o centro médico os sábados pola mañán, xa definitivamente os veciños de Carnota, e xa se o confirmou a Xunta de Galicia, pues terán que seguir indo a muros os sábados se necesitan acudir ao médico. Unha denuncia que fan, neste caso, dende o Bloque Nacionalista Galego, que consideran que é unha perda de servizos e unha discriminación con respecto a outras localidades. Logo falaremos tamén con dos representantes desta formación aí na oposición en Carnota.
1: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
2: ¿Apetece algo bo de verdade? Pois prepara os sentidos. Peixes, chuletóns e mariscos a brasa no restaurante Son de Mar. Este outubro chega o churrasquiño. Reserva xa no 881-820-708. Restaurante Son de Mar, en Muxía. Esperámoste.
0: E bueno, agora te metió Galicia. Falamos con Joel Fiz. Que tal, Joel? Moi boas.
3: Hola, moi bon día.
0: Bueno, dinos como vai seguir o seu día e tamén adiántanos como ven a fin de semana.
3: Pois hoxe seguiremos con ese ceo moi despexado, entrando a unha nube tipo alto, sen moitas consecuencias, ventos que superando o nordés, e serán frouxos moderados aí na zona máis preto do litoral, na zona de Fisterra, e temperaturas, moitos cambios con lixeiros ascensos, máximas que poden superar xa os 20 grados. Durante o fin de semana, temos unha fin de semana, será bastante estable, sobre todo mañá sábado, cos ceos en xeral moi abertos, con unha nube tipo alto. Domingo teremos algo máis de nube, especialmente na primeira metade do día, debido a unha fronte pouco activa que rozará o norte de Galicia, que vai deixar máis ambiente máis húmedo, co ceo máis gris pola mañá, vindose claros pola tarde, e temperaturas na fin de semana xe moitos cambios, valores que estarán arredor dos 20 a 22 grados.
0: Graciñas, Joel, boa fin de semana tamén.
3: E igualmente, moi boa fin de semana.
4: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
0: Días a las 2:15, hora 14 Nordés, en donde actualizamos a información de esta mañana, algunas das noticias, algunos dos temas los que trabajamos de cara a ese informativo. O Bloque Nacionalista Galego denuncia eliminación das urxencias dos sábados pola mañá en Carnota. A veciñanza terá que desplazarse a muros para recibir atención sanitaria urxente durante esas mañanas, segundo confirma a Xunta de Galicia nunha resposta parlamentaria a pregunta do Bloque Nacionalista Galego. E o Muíño de Mareas de Cereixo, no Concello de Vimianzo, será un museo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou este xoves o inmoble, incluindo no catálogo de bens de valor cultural do litoral. Destacou que é o primeiro cambio de uso autorizado no aveiro deste instrumento. A concesión permite ocupar algo máis de 200 metros cuadrados en dominio público marítimo terrestre, que supongo o primeiro paso para poder poñer en valor este elemento patrimonial do século XVII. Cabariñas piden arranxar a rúa Grixa na Ponte do Porto, que denuncia que presenta un importante número de fochancas e un firme desfeito en varios tramos. Denuncia que fai, neste caso, o BNG de Camariñas. En Malpica incorpora 3 persoas desempregadas para traballos de prevención de incendios e cuidado do medio rural. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o concello xunto ao alcalde Eduardo Parga para coñecer o traballo que fan estes traballadores, estes desempregados. Novo contrato de atención temperana a Laracha, que terá 2 anos de duración e un valor de 300.000 euros. Fisterra avanza na recuperación na capela da Nosa Señora do Bo Suceso, reunión do alcalde co conselleiro de Cultura para buscar colaboracións na restauración deste ben, que, eso sí, é propiedade do arcebispado de Santiago.

0: poquito máis. Carballo suma seu apoio ás persoas con cancro de mama. O Concello e a Xunta Local de Acción contra o Cancro puseron a pancarta no mercado municipal para visibilizar a campaña baixo o lema "O cancro de mama, tomámolo a peito", coincidindo coa conmemoración do Día Mundial que vai ser o vindeiro 19 deste mes de outubro. E o GEDE Recosta da Morte busca consolidar a Vía Mariana Luso Galaica. Baio acolleu onte un encontro onde se analizaron as necesidades e oportunidades desta ruta que conecta os santuarios marianos de Portugal e de Galicia dende Braga ata Muxía. Pues estes serán algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos, repasaremos a partir das 2:15 no noso tempo de información, hora 14 Nordés.
1: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
2: Se buscas o aliado estratégico para levar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
1: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
2: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.

0: repasamos a senda de ocio y de cultura. Ose, por ejemplo, empieza ahí en Vilaño, en Na Laracha, pues o Fitbi, se hablábamos antes de él, o Festival Internacional de Títeres de Vilaño, entre Berzas y Monicreques. Por ejemplo, para Ose, a las 5 de la tarde, no Muiño das Fervenzas, un árbore ven a vernos con Anso Moure. Y a 6 de la tarde, obradoiro de Lanzabeloteiros y Monicreques, Atrapacontos Land Art. Carballo Fiot, que continúa cose dúas citas a 7:30 no Parque Duan Jones. Nacho Flores trae Dompte ás 9 da noite no Auditorio do Pazo da Cultura, compañía do Chapitó Odisea. En, que máis temos? En Dumbría, 6:30 da tarde, hoxe, na Biblioteca de Olveira. Outono nas bibliotecas con Soños de Soños en Madeira. A actividade con Muxiarte vai ser para nenas e nenos a partir de 3 anos. En la SEO, xa soito da tarde, no Salón de Actos Cine Club Porto Zas, trae a película Ciudad de la Selva, con logo, pues, coloquio. Posterior. Y en Muxías, 5:30 da tarde, la Biblioteca Municipal, con outono na biblioteca y obra doiro artístico con Lixo Mariño, artista Alibaba. Eso para vos, mañana sábado, na Laracha, pues continúa o Festival de Títeres, dende as 11:30 da mañán. Por ejemplo, empezan con Mulleres de Vilaño e Unha Vía Seno Tempo. Máis actividades, bueno, hai as 12, a 1, outras actividades, as 5, teñen Latexos de Paparota Teatro, e, por exemplo, destacamos a 6 da tarde tamén Picnic, un encontro de convivencia que vai ser no Castro de Montes Claros. Tedes toda xa na web e nas redes sociais do Concello da Laracha, tedes, bueno, pues todo o programa deste Festival Internacional de Títeres. En Carballo, pues continúa tamén o FIOT, con as 11 da noite na Bombonera, el famoso Trino, un pouco antes, as 8, no Pazo da Cultura, producións teatrais contemporáneas, traen Las Gratitudes. Esta fin de semana, sábado e domingo, en Carballo, celébrase a 15ª edición do Encontro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias, con charlas, entre elas, por exemplo, que deseña o diñeiro ou entender a diversidade monetaria, bueno, e moitas máis actividades ao longo de sábado e domingo, pero con unha gran cantidade de actividades. Seguimos no sábado, en C, ás 8:30, a Fundación Fernando Blanco trae dentro do mes da Fundación a Mofa e Befa e o seu espectáculo Os Dous de Sempre, a Casa da Cultura, ás 8:30. En Corcubión, ás 6 da tarde, mañá, no Auditorio da Capela do Pilar, unha charla sobre incendios o que arde, xornadas ao redor do lume, con Elvira Santiago Gómez, da Universidade da Coruña, Lume, análise social dos incendios forestales. Enlace, mañán a 6 da tarde, na Igrexa de Santa María da Atalaia, segunda edición do Concerto de Corais. A Coral Agustín González de Logro, a Coral Polifónica Terramar, organizado polo Concello, en Muxía. Mañán sábado, ás 11, na Praia Espiñeirido, unha limpeza de praias, realizada dende Mar de Fábula, entre outras asociacións, e a partir das 8 da tarde, concerto de Arima Soul no Camping Lago Mar. Unha actividade máis para o sábado, en Vimianza, 8:30, na Casa da Cultura, Talía Teatro, trae Artur Ui, o ovo da serpe. E pasamos xa o domingo, na Laracha continúa o Festival de Títeres, con actividades das 6 da tarde, por exemplo, antigo salón de baile de Gendes, en Areosa, Títeres a Cielo Abierto, con Manu Mansilla, máis actividades, e en Carballo tamén, poderá disfrutarse ao longo de toda a mañá, desde as 9 da mañá ás 2 da tarde, da 5ª edición da Feira Bercamel, a Feira do Mel, a Feira de Apicultura, con charlas, con degustacións e outras actividades. E dúas citas máis, unha en Mazaricos, o domingo ás 5 da tarde, na Casa da Cultura da Picota, Teatro Cabaré Climático do grupo Galaecia Eventos, e en Muxía, ao longo de toda a mañá, desde a mañá a 1, no Camping Lago Mar, Mercado de Segunda Man. Tedes notas de actividades nas que vos recomendamos esta xenda da fin de semana que nos trae cada venres Produtos Cárnicos Domínguez.
1: Produtos Cárnicos Domínguez patrocinou a xenda cultural da fin de semana.
2: No inverno non hai nada que quente o corpo e a alma como un bo cocido galego. E se queres que o teu cocido saiba como os de antes, confía en Cárnicas Domínguez. Chourizo, lacón, cachucha, costela e toda a carne fresca de primeira calidade, seleccionada con agarimo e tradición. Porque en Cárnicas Domínguez sabemos que o segredo dun bo cocido está no que lle botas a bota. Cárnicas Domínguez, sabor auténtico, tradición galega.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Fervenche as tripas e non tes gañas de cociñar. Tranquilo, que o MacRover agora ten servizo a domicilio. As hamburguesas máis míticas de C, os bocadillos ben cargadiños, as pizzas e todas as túas racións favoritas agora chegan directos da súa cociña á túa mesa. Como ois, no MacRover teñen servizo a domicilio. Non importa onde esteas, no curro, a casa ou na praia. Levan o teu pedido ata 3 km do centro de C. Chámaos ou pide por Yatsit

0: Dios, esa podéis escuchar, a topar en todas las plataformas, este nudo en la garganta, nueva canción de Ascense, Rocío Camaño. ¿Qué tal, Rocío? Muy boas.
1: Muy boas, ¿cómo estamos?
0: Bien, nada, escuchando aquí esta canción, así que nos da ganas de salir a botarle un baile.
1: Hombre, invita a eso, ¿eh?
0: Supongo que sería una de las finalidades de la canción, hacernos bailar un poquillo, a modiño, pero bailar, ¿no?
1: Sí, eso es, facelo orgánico sobre todo, cos instrumentos de sempre, co piano, co contrabaixo, con tamén coa trompeta. Bueno, un tema que comezou sendo unha ranchera, no inicio notase un pouco, pero que tornou a bolero clásico de toda a vida, non?
0: Anda, que curioso. Bueno, esta canción que, como digo, pues estrease hoxe, xa se pode escoitar nas diferentes plataformas, digitais e demais, que forma parte de un novo disco, como é isto?
1: Sí, sí, forma parte de un próximo disco, estou escribindo, compoñendo novos temas. Ese disco, pues, penso estrealo este verán, con motivo tamén do novo ano xacobeo. Uh-huh. Bueno, espero que guste moito. Hai de todo, ¿eh? É un disco moi, moi variopinto, pero con registros moi clásicos, ¿no? Moi de raíz e moi de toda a vida.
0: Ah, bueno, tiras un poqueño así a cara a música latinoamericana.
1: Sí, tamén, que, bueno, eu teño moita fusión de todo tipo, sabes que son unha gran apaixonada de todos os xéneros, e vou encontrando, evolucionando, escribindo en base a toda esa fusión.
0: Bueno, pues está moi ben. Pues nada, oye, que xa nos iremos vendo o resto do disco, do álbum, por certo, que estreaba desta vez a canción da Taxia hai unas semaniñas aí en Cabana, sí. Xa hai grabación deso ou ainda non?
1: Mira, estamos, porque estamos sendo un pouco, pues eso, queremos que sala unha grabación moi boa para que a asociación a poda poñer en todas as conferencias que dan e tal. Estamos afinando unhas cousiñas, fixemos unha primeira toma no auditorio, grabando Fernando Maiseu.
0: Sí, Fernando Fraga,
1: Fernando Fraga, pero bueno, queremos afinar aí un pouquiño máis o tema da voz e do piano, vale? Estamos aí mellorando, traballando
0: e afinando. Perfecto, moi ben. Pois nada, pois quedámonos de momento con este nudo na garganta dende hoxe xa, pois eso, a escoitala unha e outra vez entre todos. Rocío, graciñas, parabéns, unha aperta.
1: Moitísimas gracias, un bico para todos. Chao.

0: Dúas e 16 minutos, pois toca repasar agora a información desta mañan aquí en Radio Nordés, na cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Repaso a actualidade desta mañan, deste venres, previo a unha longa fin de semana, tres días, logo do que o próximo lunes será tamén festivo. O Goberno do Estado destina máis de 4 millóns de euros a axudas, máis de 2.000 buques pesqueiros polo encarecemento do gasoil. O BNG denuncia a eliminación das urxencias dos sábados pola mañán en Carnota. Logra no Parlamento de Galicia que a Xunta de Galicia se compromete a reunirse cos veciños de Estorde. A xornada de onomástica galega vai homenaxear mañán sábado a Fernando Cabeza Quiles e hoxe homenaxe a Evencio Ferrero, exalcalde de Carballo, un ano despois que deixara a alcaldía. Ademais, o Muíño de Mareas de Cereixo será un museo. E Malpica incorpora 3 persoas desempregadas para traballos de prevención de incendios e cuidado no medio rural. Esterra avanza na recuperación da capela de Nuestra Señora del Buen Suceso. Estes días rodase unha nova serie con Tosar como protagonista aquí na Costa da Morte. Onte estiveron rodando por Fisterra, hoxe na zona de Camariñas. Con estes e outros asuntos, até as 2:30 información da Costa da Morte en Radio Nordés.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo trenolose dende Meteo Galicia, Joel Fiz.
2: Pois hoxe seguiremos con ese ceo moi despexado, entrando a unha nube tipo alto, sen moitas consecuencias, ventos que soprarán do nordés, e serán frouxos moderados aí na zona máis preto do litoral, a zona de Fisterra, e temperaturas, moitos cambios con lixeiros ascensos, máximas que poden superar xa os 20 graus. Durante a fin de semana, temos a fin de semana, será bastante estable, sobre todo mañá sábado, cos ceos en xeral moi abertos, con unha nube tipo alto. Domingo teremos algo máis de nube, especialmente na primeira metade do día, debido a unha fronte pouco activa que rozará o norte de Galicia, que vai ser máis ambiente máis húmedo, cos ceos máis gris pola mañá, vindose claro pola tarde, e temperaturas na fin de semana sen moitos cambios, valores que están agarrados dos 20 a 22 graus.
1: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación vende publicar a relación de beneficiarios da segunda fase das axudas correspondente ao combustible consumido entre maio e xuño. Os armadores teñen 5 días, o 13 ou 19 de outubro, para comunicar erros e achegar documentación ou renunciar. Galicia é a comunidade autónoma que recibe maior contía, máis de 4,1 millón de euros, para uns 2.011 buques no conxunto de España. As axudas suman casi 10 millóns de euros. O Ministerio decide repartir estas compensacións en períodos máis curtos para axilizar así os pagos e facilitar que os beneficiarios poidan continuar coa súa actividade. O período elixible destas axudas esténdese até o 31 de decembro. Ademais, nos próximos días está previsto un novo pago das axudas correspondentes ao primeiro tramo polo gasóleo consumido entre o 22 de marzo e o 30 de abril. A maior parte desa contía, 3,2 millóns de euros, xa se abonou no pasado mes de agosto. A veciñanza de Carnota deberá desplazarse a Temuros para recibir atención sanitaria urxente durante as mañáns dos sábados. Bueno, en realidade veñen facendo xa dende o pasado mes de abril, pero agora a Xunta de Galicia, en resposta a unha pregunta parlamentaria do BNG, pois confirma que vai a ser así xa de xeito definitivo. Segundo explican, dende o goberno autonómico, o plan de urxencias extrahospitalarias modificouse para establecer o funcionamento durante 24 horas dos PAC os sábados. Como consecuencia, a atención urxente das mañáns dos sábados pasou para prestarse exclusivamente nestes puntos de atención continuada para os veciños de Carnota ou de Muros. O BNG considera que se trata dun presuízo en tempo, en gasto para os usuarios carnotans. Escutamos ao candidato do BNG ás municipais nas vindeiras eleccións, Primitivo Pedrosa.
4: Encontrámonos con que xa nos quitan tamén as guardias médicas os domingos, os sábados pola mañán. Bueno, vémonos como vemos como pouco a pouco están nos desmantelando os servicios de sanidade que temos aquí no noso concello. O cascusa de optimizar recursos, ao final vemos que esos recursos non nos cadran a nós, non, senón que nos temos que desplazar, no PAC de Muros temos a mesma carga de máis carga de xente cos mesmos profesionales e ao final pois eso, pois é un en decremento, como non, de dos veciños e veciñas do noso concello.
5: Hora 14 Nordés.
0: E falamos agora de outro asunto que o Bloque Nacionalista Galego levou ao Parlamento de Galicia, logrando que a Xunta acceda a dialogar coa veciñanza de Estorde afectada pola modificación do camiño Xacobeo Fisterra-Muxía. Un asunto, como digo, levou ao Parlamento o deputado Óscar Insua.
6: Eu agradezo que vostede mostre a súa disposición. Eu espero que non sexa un brindis ao sol, porque, bueno, eles en todo caso, es decir, por lo que comentaron, es decir, presentarán recurso, bueno, pues, precisamente por los erros que hay desde el punto de vista do procedimento, ¿no? Supoño. Temos marxe. Temos marxin de actuación, non? E temos marxin, pois, eso, para que os veciños, desde logo, bueno, pois, deixen de ter esa preocupación de que as hortas que utilizan, que teñen xusto ao lado da casa, pois, bueno, que podan seguir tendo, decir, a función que tiñan, non? Que se ter un horta e que non despartan os dous. Xa digo, pola miña parte, nada máis, creo que ya aclarén, decir, as circunstancias do procedemento, non? E eu espero que, decir, que non cargue a responsabilidade de non aportar a documentación aos veciños, porque a notificación foi totalmente extemporánea, non?
0: E o seu homenaxe a Emencio Ferrero en Carballo, o exalcalde de Carballo, terá unha homenaxe de máis de 250 persoas, estará, entre outros, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, un ano despois de que este deixara a alcaldía, logo de 22 anos gobernando e 46 anos como concelleiro na capital de Bergantiños. Emencio Ferrero, co que falábamos hoxe, fala de que a homenaxe tería que ser colectiva, a un equipo e non só a él.
7: Máis que unha homenaxe personal, deberíase facer unha homenaxe a todas as persoas que formamos, non? A xestión do goberno municipal, incluído concelleiros e concelleiras, pero tamén os asesores que temos, que tamén fan un impulso grande precisamente para transmitir ao conxunto da cidadanía que Carballo é un bo lugar para vivir e todas as transformacións que se viviron no noso concello nestes últimos anos, non?
0: As 8 da tarde no Pazo de Vilar de Franco será esta homenaxe. Emencio Ferrero, que decíanos estas palabras precisamente saindo dese outra homenaxe, neste caso a que estaba recibindo Xosé Manuel Beiras logo do seu falecemento esta semana. Sobre Beiras, di Emencio Ferrero, que compartía unha boa amizade e moitas horas de conversas, de traballo xunto con él, que a Galicia que conocemos actualmente sería completamente distinta sin a figura de Beiras.
7: Non sería a mesma, as análises políticas que él facía con aquela memoria, non, histórica dos seus libros de economía e mesmo tamén de análise de figuras moi carballesas como Alfredo Brañas, onde lle ten dedicado tamén varias reflexións. Bueno, evidentemente pasa deixando pegada, non? E unha pegada importante no noso sentir galego e no noso sentir de Galicia como nación.
0: E comezou a 7ª campaña de excavación arqueolóxica no Castro de Montes Claros, na Laracha. Traballos que se van prolongar durante 3 semanas e centranse agora na croa do xacemento cunha nova área dos 50 metros cadrados para investigar un posible torreón asociado á muralla e o acceso ao recinto principal. A intervención vai permitir tamén estudar o camiño empedrado localizado en campañas anteriores e determinar como se salvaba ese desnivel cara a parte superior do asentamento, un desnivel dos 9 metros. Ademais, revisaránse e consolidaránse as estruturas documentadas, vai ser realizar a documentación e inventario dos materiais recuperados. A campaña conta con 20.000 euros da Xunta, 5.500 do Concello da Laracha e haberá tamén visitas guiadas os días 14, 15 e 24. o Muño de Mareas de Cereixo, que vai ser un museo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou na tarde de onte o inmoble, incluído no catálogo de bens de valor cultural do litoral. Destacou que o primeiro cambio de uso autorizado o aveiro deste novo instrumento legal. A concesión permite ocupar algo máis de 200 metros cadrados en dominio público marítimo terrestre e supón o primeiro paso para poñer en valor este elemento patrimonial do século XVII. O futuro museo permitirá conservar o muiño e divulgar a historia e as tradicións ligadas ao mar e a vida costeira na comarca. Malpica incorpora 3 persoas desempregadas para traballos de prevención, incendios e cuidado do medio rural, e a Laracha xa ten un novo contrato para atención tempera, terá 2 anos de duración e un valor de 300.000 euros. O servizo atende actualmente 83 usuarios e dende a súa posta en marcha en 2021 presentou atención a 219 nenos e as súas familias. E Fisterra, que avanza na recuperación da capelada Nosa Señora do Bo Suceso, o conselleiro de Cultura e o alcalde abordaron as fórmulas de colaboración para facer realidade a restauración deste ben, que é propiedade do Arzobispado de Santiago. O GDR da Costa da Morte busca consolidar a vía Mariana Luso-Galaica. Baio acolleu esta semana un encontro onde se analizaron as necesidades e as oportunidades desta ruta que conecta os santuarios Mariano de Portugal e Galicia. A xornada serviu tamén para presentar novas ferramentas digitais como unha página web e un visor de recursos SEO referenciados. E da senda, o FIOT traenos esta fin de semana diversas propostas dende hoxe e até o luns. Precisamente o luns terá lugar a estrea absoluta de O, onde Deterse a Mirar, da compañía Asircópatas, a nova creación, está coproducida polo propio Festival Carballés. Outras actividades destacadas esta fin de semana, por exemplo, dende hoxe ata domingo celébrase na Laracha o FITBI, o Festival Internacional de Títeres de Vilaño, entre Berzas e Monicreques, con actividades ao longo de toda a xornada, toda a fin de semana. Tamén o FIO traenos outras propostas, destacamos, por exemplo, a que nos traerá o propio domingo ás 8 da tarde al Mealera. Esta compañía trae Yo Nací en un Surco de Judías. Destacamos da xenda en Dumbría. O sea, 6:30 da tarde, actividades nas bibliotecas. En Carballo celébrase tamén, mañán sábado e domingo, Encontro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias. E Mianzo ofrece unha nova obra de teatro, mañán sábado, ás 8:30, na Casa da Cultura, con Talía Teatro, Artur Ui e o Novo da Serpe.